0: bwizi yakutumidde nnyo yagamba omwana oyo mundabire banyala kuba nagawandise mukataba naye banahangala getejamwogerako naye amyajati Aisha Kamunga bambi webale nnyo Jonathan atusingwize tumukulisayo mumbeja Frida Mazzi bambi mwebale nnyo okusiikirira Paro Fama ne Paro Famire bonabona ebo alona twaha mutumidde konya jatika papa najati nasali pande mpima Sulaimani munavagene humuzata nabakulikeyo sebo nenanyini makaga babaddemu ashehe Abdulatif sebo
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu vannangi kadi kawaka swala kadi kawaka swala kadi kawaka swala vannangi tusinze omuntu wa kanga tosadde subuhi kakati mazima dala utafuna ungogena kunenyani mazima dala waliwe bintu kali vyo nevi wabiganyi kali ziwa ziganyi ya dezate kwa zona neziwa ziganyi zona kali subuhi jisali wanji Wanji.
2: Hello, salamu alaikum tulidai tukati.
1: Walaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Oh, wano mwelekum bakali kawuko. Wangaswa, kemi kulisuwa kama bapu hawa suku lumubo nabona. Hava atu chikiribe, pale mele blanga, edi azve nyindo kwe gala, ya atle mesej zase. Echa nubati tochima nchino veja jawa diya gana.
1: Ira.
2: Kakati kanzo kuseku wa silamu beka wuko nasuka wa tusale kwa suboyi kamsugudeku kwa nzukulu wa mstafa kuhula mwani yandu natuke wa tusale tuwanjagile kumongu vyo nevi gani ala tusafiri kitempo lampula kutuina mwala ye nagu tusaba mwuri amele tutu musaba tusare mwumutonzi yeke ya tutonda kwa anga ya tuina kumbu vuna nyingu wakati yetuwasiga zoku ega hirida Nimo no mo jammere yeto nobo namwega yide mirundi 10 naye naye ina wako mana yoli yatutonda ye ne atibili
1: kale
2: kale assalamu alaykum tulaka
1: kum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa gundi wente be ye yayi yita mu program ya mipira
1: semanya
2: Wa mugamba veye iyo wa mugubamu amina amina.
1: Ah jali taina buzivu. Tutero kuogera ku WhatsApp taina buzivu.
2: Yeye basazi bade mali nafuna muko tyandi abasazi bamu. Amugani ya dalo kuogera mu ulya ku vyentebe banna ku vyemipira ndo
1: zakagata kati ku sport. Anti eno luso sanga yo jamu bambi ate mukyala akadde kana kubesimu akadde kano.
2: Eh duringa basazi ngatabanna muti satisanga yo gera kali.
1: Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah.

avuganya okugoberera amateeka g'ebyokulonda era bagateekese mu nkola okusobola okumaliriza omulimu guno obulungi nga tewali buzibu bwonna butuusewo. Kakachika kavunanizi wa kunsonga zomwe nkano kuchikula chaba ntuka itaka Equal Opportunities Commission kera likirivu kumbele rumo mkwanga yenze okuletida abantu okwongera okusosolebwa okuva kuchikula chabwe. Manono waka mantu mwaka gwewe nsembi bida bili mwasambu bida bili mwanana tandrabo mwendo kwa abantu abasosolebwa okulinya ama agujara. Ate polisi mbitundu vya chigizi baino mulambo gomvuka wa miaka 18 gwenyurudo okuva mnyanja ya Lake Bunyonyi omvukukono anyurudua ategerekeseko nga Tumkunde John era mtuuze ku kyalo Butebe Nyamirongo mu district ya Rwanda. Yo Ministry of Nines wa kunsonga zebi ya ulamu ya bakanyeda na kawefubayo wukola enongo sereza kuonteka teki yo kulongo saigwanga zeta the National Cleaning Day. Minono webe jide nga benzi kiliza ya badi venti bavayo osabite wede nebe mlugunya nti atona kuwebate kawo kulongo sereza kodo mabeda balu umotemo katina avunayizi buwa omteste somkulu ministry gibi ya Dr. Dana Trini. Wea vidide na tegeza nga enteka teke no ya tegeze doda president enange sawa yona. Ma kuchusu urunaku bafuni urunaku alulala. Ndama dembu fonze. Wano kutuku mwasamba katonyeze menda pale feme. Kule ili mtu wabrijo mbadena sumba na diroga. Kusumida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuchikumi, msaa mkatoenze mwenda pa Uvafika Radio. Kula msaa kwa mna Uganda. Nature ya msaa singabio, nature salamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuhu. Nekwe baza, ajotu isi zako engaro, emisana gona kuno orwari. Mzaa Ivan Mulindo, of course, mba nyingi deo. Nukuma kwa chisingo kuvako musikei vye mizaji. Of course, wano mda mguanga na Uganda, kulikoro Afrika, teko sa ane wali edi kulukaro Rwavulaya. Ngatani kideko wali edi mpaka, eza seka Kagame Cup, ezi inge, zige na masu wali mda mguanga edi ya Rwanda. Unakuno orwarelo, timu ya Vipers, so kubanga tumbo watu chiki ya ndamute katekeno. Baga kuwe na musike, saa zige na kubira kumi, eza kaungezi, gabatu kane timu ya Gomahia, ukuva kwa wali mda mguanga edi ya Kenya. Juki ya timu ya Gomahia, basu ukubanga bangula game ya wea soka, basu ukubanga bakuya timu ya APR, kuva mda mguanga ya Rwanda, goza ya tano, akubwere atenga timu ya Vipers, mbomu na basu ukubanga kuwa timu ya God Republican, goza ya sato, akubwere ya vuko kwa Faruk Mia, nekari mwatambara, ngatebe ya timu ya Vipers. So nakuna uradilo, timu ya Vipers, baga kubanga batunga ne timu ya Gomahia, geza ukubanga tumbo lewa tangaze msa jawe, jugeza ukubanga ate bava mchivinja, echo, echa sekafa, Kagame Cup, juma guna guanku mbili ama kumi, abili mokaga. Juki mtende timu ya Vipers yavuna tegeza anti agena kubanga kusempaka za CAF Kagame Cup uza kubanga tumbo ya beti kia teke ya qualifiers za CAF Champions League ilanga timu ya Vipers basi ukubanga ateba chikia igwange na Uganda nena munteka teka anga wetambula kusaidi so nakuna oralilo sawa kumi timu ya Vipers agena kubatunga ne timu ya Gomahia ukufuwa kwa limu damu guanga ili ya Kenya nenga mdeo kao angangenze ko waliri muda mguanga edia Scotland mchuga Grussel wali emisa ujiri edia Commonwealth yuna kuna oralero bana Uganda bagena kuwe na batano bala mbili bagena kuwe na musike yuna kuna kuliko David Otim onono zanyo mzayo guri ogwarongu jump eranga agena kuwe na qualification yuna kuna orale atenga Arimana Kai neche beti mori ni nabo bagena kuwe na musike mumbiro eza meters orunana saa zigena kuwe na satu nila chika kumi na tano zecho yuna kuna oralero then kusawa zigena kuwe na nya nila chika tano Rebecca Cherengati ne Jori Choproko na bagena kuwe na musike mumeters omutuwa lugumu jemisi nde kudu rwa machara wali mutega tikanga tumulo wetambula ya Commonwealth Games zigenda maso wali muda mguanga area Scotland amuchibuga Grassroot na yenga timu na timu ya gwanga eyo kubaka ya Shikrens of course bakuna olaye bagera kubera musike ngabatuka ne gwanga area Jamaica juki ya timu ya gwanga eyo kubaka baje nzo kuita ya Shikrens bakaza games ili 2 na 2 yanga game ya soka basi okubaka kuba egwanga area wose bwali bwa 15 mwenda ku 15 then onako oregoro basi okubaka kubi egwanga Trinidad and Tobago bado obugo bakinana ku bwa 13 mubuna nakuna uralelo baga kuwa tunka ne guanga ili ya Jamaica wali munteka tikanga tumulewe tambula ya Commonwealth Games abili makumi abili mukaga zigenda maso wali muda muguanga ili ya Scotland juki ya munteka tekeno guanga ya Odia Australia ni guanga chasi zokuma wali kunganya emidari ya minji ni kunganya emidari jiri makumi asatu mwenda atenge guanga ili ya Bungereza bakunganya emidari jiri kumina mwenda guanga Scotland bakunganya emidari jiri mukaga mirambira ngana ngana na fe wano guanga ili ya Uganda batu nido kumanga tobo liyao tuangule umudari guafuguna so kia wali muteka teka nga wetambula anadala kusaidi eyo muteka teka eyo ya Commonwealth Games jukila nuhu bate unono omukubi webikonde yasodo kubanga tobo liyao ya isewo kusuga mtenda agwa kuna finals kubanga kubanga te ya kubi omuindi kata amutile miguwa na kiza kubanga tobo liyao atangaza emkisa je kiza kubanga te wangulo mudari anadala mupaka ezo eza Commonwealth Games abiri makumi abiri mukaga ngangeza kwa wali kuruka ura Bulaya era munteka tika transfers jukila ama clubs agenja ulo gadi mkote katika sione ja ya nkumi biri makumi abiri mukaga nkumi biri makumi abiri musamu isa wayona timu ya Real Madrid mwelo kedu kubanga banyo mvu kwa liyandi ya monde kubanga abe gatako paka mwaka kwa nkumi biri makumi asatu mkumi juko mvu kwa ono yandi ya monde wadi ya mwala gata mwala tisa wayona mwelo kedu kubanga igatari kutimu ya PSG neshika mantibane mwelo kubanga bakanya ne timu ya Ripizik bado nasaba gende wale ku timu ya Real Madrid abengaweza kubanga te mpira gela kubanga kusambira akusaidi eyo nenge unda kuno Ronaldo bwe kubanga te bamwanjura wale ku timu eyo ya Real Madrid wali muteka teka ngabo etambula akusaidi eyo timu ya Liverpool na besa yo nakiga mantu bana mala ko weekendo bagala kubanga amaliza ovumu ko Bradley Barcola aso kubanga te abega tako ya Valeri akutimu eyo ya PSG amuda mugwanga ya France jike mega kawo mvuko no Bradley Barcola yavao natekeza simu etegefu kubanga signing ndagano mpya okubanga asigalali ku timu eyo ya PSG so timu ya Liverpool gamka gama clubs obori yao agoreke do kubanga ate gama izo mvubukono aso kubanga ate abega tako wali munteka teka ngabwe tambula andadara akusaidi eyo umutezo wa timu ya Arsenal Mikel Arteta yavuna tegeza ati sayo na bali redo kubanga tobori yao bagolo pre-season friendlies zawe enanga unakubigera enakusomezigera kubera nga rumo omwezi ga August bagakuba batunka ne timu eyo ya Ajirona kuva kwa ari munda mugwanga irasperera wenyo gwerera avuko kuri Pierre Inkepia avuka Victor Vokareze nomvuka Kai Havertz basodo kubanga tobo lyao bamaze kubanga bega tari kutimi ya Arsenal wakati mukwerekatekera game eyo jogero kubanga basambera kuzo mwezi ngalumo omwezi ogwo ogwa August yente katike ya Prisoe mene bisingawo asajigera kubera 5 paka mukaga amu program the fantasy the ifani mulinda bere bulungi bwera.
1: Okay, tuyanza nyo Ivan Molinda, vili mwusike yibi mizanyo, hamauli aga singa kukwago, weba chate tuja kuba tugafuna mauli aga gendo kubate. Nga ganda kuna ina nga unakuralilo mwusikide za tena angi, mba sibu lile wano unakuralilo, nga mwina babatebe kumite kumukutu, okufama witundu bie kwanga evi nja, uluba na fetu wagala nyo, mwebale kutu wagala, mwebale kuuliriza mukutu, mwebale kutugoverera. Abali mitala wa mayanja, Haj Moses Archazali mu South East London, Haj Ali Kasoma Center mwali mu London UK ni Haj Zahara Kasoma mwabalege na maso no kubatenga mogo verera ate wano mu Uganda mu bitundu bya gwange byenja olo mwena jamusinzi lo kubatenga mtu ulitiza Haj Hindu na Bitakali Watuba Haj Mariam Nakaita Dr. Haj Abdul Hamid Lumwali Kawanda mwabale nyo kubatenga mu ulitiza Haj Umar Magalari Mukono Nasuti Haj Ahmed Yawenti na Chigowa Haj Zbairi Mwanjari Mchitendi na Mkade Mama Haj Sara na kugandege mwebale kubatenga muuliriza. Jaja wangu mlonji jaja afuana alonga wechileka. Sako Imam Haruna Nsubuga ni Amir Ali Nsubuga mwebale kuuliriza. Haja tipea wechileka ni hajima waza wako Halal Smart Butcher na mwebale kubatenga muuliriza. Nsembi ya iyo mama wange haja tjada binti Abubakari Amir Ati wa masijami ya echileka ni haji tata. Haji tuwa ipse girinya ama nyitwa nyonga haji table. Wana chileka mwina bagala nyo wagenda bangi mikono jangu. Avana banko sana mwami wangu tsinkano na kurencha inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tukumi yaunate no musomo gwafo gwenzi kiliza mutambulira ku kitabo kya fechi nyuvu echitiwa ايشيتي وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ايش الشيخ وفي محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تشي اجندا ماسو نومريانغو غوفي اوغوغامانتي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه بارك الله فيكم ايرانغا مسومو غوفو غويد تواتانديكا اوكولابا obujulizi Sheikh wa FHT wa bwe yatandika nabwo wansi wo mulyango ogwo obujulizi bwe yatandika nabwo wansi wo mulyango ogwo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa kathara Allah min amsalikum iranga se obujulizi bulala wa inama ya Allah tabarak wa taala igambe tia qul afara'aytum ma tad'una min dunillah naam in aradani Allah bi dhurrin hal hunna كاشفات ضري نعم هل هن كاشفات ضري تتمة الآية وبجفوا آية شيخ الصالح بن فوزان الفوزان يبوت وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أنك الله قام أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته نعم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ayiri mu suratu zumar barakallahu fikum ila sheikh wa fiya tulambi kila jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ebi kubikwata ku sura iyo na tulaga anti sura nkuru nyeyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan anga weshtiba allah tabarak wa taala mwana watu yanyikiza era yalaga ya reportinga ya kugamba yanyinyole ensonga ya tauhidi mu sura iyo wachulide bulungi era bwatyo nalagobu chamu bwobushiriku nemiteko jobushiriku ejenja ulo kati sheikh natulambikira natulaga anti mwana watu esula yoneyo okuva ku ntandikwa yayo paka ku nkomerero yayo mpitirivu nyomo kujanja benzikiriza wachulide bulungi mpitirivu nyomo kujanja bwobushiriku wachulide bulungi obushiriku emiteko jobushiriku ejenja ulo abashiriku bwe balinga bakola okamala obukamazi oshuridi abashiriku bweba kugamba ebintu ntubiba gasiya gasiya kasasiro sasiruyu bweba kola mukugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kati sulene yechitibwa barakallahu fikum nejja ngowichiti wa Allah tabaraka wa taala muyo oba sure yo nam neberanga eraga obuchyamu mwana watu bobo shiriku obo era neberanga eraga okubulwanyisa nokubwewa za abantu barakallahu fikum era kugamba sheikh natulaganti min zalik oshuri dabulunji ne muilaj sure yo jiyakola barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa ilaji sangi bwa sure yo usaidie nzikiriza kusaidie yo wishi kubarakallahu fikum jazakumullahu khairan hadhihi alaya alkarima ye aye yo mwana watu yeshitibwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan bakati ngowechitibwa Allah tabarak wa taala gamba tiqul naam au twaga gamba aha ani gwagamba gambe yanabu wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama khitabu iddajali barakallahu fikum iranga mugamba kugamba chi oba kugamba bani kul liha ulai almushrikin ama kul gamba abashiriku abu oba gambe chi afaraaitum yani akhbiruni mumbuli lebanage afaraaitum ma tad'una min dunillah binu bimusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bimukuwula bimugattaku Allah tabarak wa ta'ala min al-asnam mumasanamu wal ahjar amayinja wal ashjar emiti wal khubur intana wal adhuriha ebi qibabu ebi bazimba kuuntana uchulidi nebezingo kune nebabisaba nebasaba bafu nebakola batia wal awliya mikuwanu ya Allah tabarak wa ta'ala wa salihin abarungufu wakulli ma yu'badu min duni illa nebiyon nabi basinza abaddu ebitali yo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala naam ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kul afaraaitum ma tad'una min duni illa abange mumbulile ebi bimugattaku Allah subhanahu wa ta'ala bimukuwula bimusinza ebitali yo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala naam eyo sual ejibuze echo barakallahu fikum jazakumullahu khairan chorekeze bwabashiriku naam nabuli mushiriku yenna kunsi oshuride bulungi buli mushiriku yenna kunsi ila antakuma saa pake chiyama uluchina yimirira wo naam eche chibuzo chiyabwe nenga baso uluchanu kula abadan baso ula kuchanu kula na kamuna akedagala faithan Allah gamba subhanahu wa ta'ala kul afaraaitum yani akhbiruni abange mumbulire ma tad'una min duni llah bino byemukowole bitali Allah subhanahu wa ta'ala sheikh wa fi salih ibn fawzan al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala gamba ndima eyinyukuteyo muayeyo aha amma ebuna ochulide bulungi enyukuteyo ebuna aha kuga likulli ma yud'a min duni llah bulicho nechikowolwa echiwongerwa echitaliyo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala la yustathna minha shay'un tewali kijibwamu ndichote kyagendererwa mu aya eno la abadan byonna ebikowolwa ebiwongerwa nam ebisabibwa kibulidde byesigamirwa obushiriki bye baddu bye bagatta byonna ku Allah subhanahu wa ta'ala byonna byonna biyingira mu aya eno sawa'un minal bashar oba byambantu okibuli oba bantu au minal jamad oba kugamba object zili yawo okibulidde ebintu ebikalu ebitalina nankani myoyo okibulidde buli kugamba ngabula bensozi ngabula ba miti ngabula ba amayinja wa hakadha barakallahu fikum jazakumullahu khairan au ghayr dhalik obe bidala ebitali ebyo barakallahu fikum kakati Allah yabuza in aradani Allahu bidurrin naam abashiriku mwe mumbulire bino byemugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala dala dala Allah wabanja galiza akabenje

Kuchikumi mumutsamba katonyeze muenda palifemu ekula erio muntu wabulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwebali nyo mwebali de dalaba nywanya bagena maso nokubera anti mutombo dewe nawe musinzi ira okugamba katuulirize kula erio muntu wabulijjo chemukola chamanyi nyo nyini dala. Enaku z'omwezi ziri 12 mu musanvu omwezi tuli mugwa musanvu mwaka gwa 2022 mu mukaga kitegeza anti no

Chukwimu saa ukatonyeze mwenda Pearl FM ikula alio mtu wa ulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abauliza wafabalunji tubabuza kunyo mkulikire yodala mu program impuli dekamenya mkulikire yodala mwena jemwakede okutusako ingalo ira na mwetu bagalize mirimu emirungi abatani kwa butandisi okola ba night shifts mwena tubabuza kunyo tusasila kunyo mwena abafi

0: فسجن لهم الشيطان أعمالهم ستاني نيرا ووندي نيري كل واري عبي نيكو جاو كوبتوف كاتي وهي انتاكو أولينا أغانتي زارة سجي بسيمو كزاري سابرون وما ينتي شيطاني متواني غروشي ياسين I take it to Allah. Mvuka takirizwa kuwa lesi wa mjana vili
1: tuyanza eke ndio sabantu wafe mwanga lidimu na hile mwichuse insha Allah mwene kasiri tuwa ya ilamu tuwa kari sanga wiki yoti tuwa kiri kasiri tuwa kiri yeruwero tuwa hiri yeruwero abuza ndi suna iye kirevu omutu buafa Nenga mjibadwe nene nyo bajisarako choko mili Atewa mviri, bebi viri minoko bivasiwa singomu utu afana vyo Choko sato Atewa nabaku zenjala singomu utu abafu denazo Abantu waka kwa mnde sato bakoli wabatia
0: Chisoka achoge dendi cha uchiri sona Lasha katuali kubosa busa Mtu wa wafu dena chote chiku watibu wako Azikiwa ni chirevuchi Ile baba muyonja Muyonja ni chirevu ni bachi yonja Vulu unji mnyo Chupache tari sizo kuchisamu ni ku Kuchisiko Na hiyo chisamu Kuchisamu chisiko ni bachisani ya vulu unji mnyo Chichiri sona Chichiri sona
1: Kwa wakati wadu seka wange Sekona ine chirubyo chiru unje chisanyuse nyo Chuhabu unjele atamuwa naka saniri jake
0: Tachina mtawana okubanga chitereze wa Ilanga mchara wana wane vidi Nuzete saru wako
1: Nganyenji
0: Nganyenji Aizero kuwa nga wadazi siwi Zisu mruwa Nizinazi wa ulu unje nyo Nivasamu tutuwa bisatu Ewa sama mitutuwa bisatu Ni wama anga Vidi se wazimulikira Ni wazimuji yako Ukunji yako Nga atendeko mine vidi mine
1: Mbongira
0: kebio Ewa tu mbongira yako Mbongira yako Mbongira yako Kwa nga si Tebili kupati ku Kumbiri kwa yano kumbiri ze Ewa so ulo kunji wako insha Allah utahari Wama awobude Bino biwa biji wako
1: Wata wabudila wabugina ni mvili ya nyungu ya rapi Wabudila tebuli wabugina ni mvili ya nyungu ya zo
0: Wabudila wabawa mjama Nini tuwano wabudila nubi
1: Mbisa
0: mbisa Na ye Nchisinga kukulunji muna fubi mjako Tabi sibirunji
1: Na Bulo uswari wotu uleke Kumana lago mvili ya zo sinya angu kuzidjako
0: Ikasasua nti Anazi doa kukulunji Amasi kwa mtu useko bulonji, hatu kudewune. Nusubi nanti usaidi banaba nabu.
1: Nusubi
0: banaba. Nibatu kuli la dala bulonji nyo. Katu chuba

0: Vitamins Mwenda. Engano ya Supreme Egonda. Irange kwezo mutono. Sange musupamot.
1: Zama kama usanyo. Ngepo kunyibiru gozo.
2: Gopkazi ngo ya karo kupanjabaru. Tomo manyambiru vya gulambere. Mwala. Ufunoru utawo.
3: Tomo manyambiru ya kusuitiza.
2: Umwezo kusuka. Uwande. Useseme. Umutunuli lebuwa tunula ube.
1: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama uronja gubo islamu. Bizibu chibi uitamu.
4: Banange wa sheki mnyambe, omsajia mkuba.
1: Tukumbula, sakuno kukuwe kumagisi, uwe niko zotia, chani ba digita.
2: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana huzadeo wabawu mukamawi. Mungu anezo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nungu za amu habana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli habana wa mwake mungu.
3: Chengira.
1: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago wa isirama marunje. Kwa nilisa, mu program, namu atulida.

0: Alright, kumukutu gwachikuwa musamu katuenzo mwadapo wafika radio tukula msako mna Uganda anechi ya mzesi singabio neche samarikum wala tudahi wala katuhu netukweba za ajotu sizako ngaro echechuna kuna orwari nakula mande enakuzo nziri makumi abili musamu mwezi gwa musamu kumi bili makumi abili mu musamu kaka gwe mwaka iliemu yoka ya kwenye kusawa tano kazela sawa tano watu ingila wano kupeza chikuwa musamu katunze kama kama mwenda pa wafika radio ukuwa tukue chisinga ukuwa ko amusike yebye mizanyo of course muda mguangira Uganda kukalo Afrika ateko sane wali edi kukalo Rwabulaya za ifani mbunina kwa timu enene ya pale FM sports team mwetugeno kumanga tutambula paka sawa zigenda kuwera mukaga binjwe tuino na kuno olwalero anadela kutimu ya Liverpool nengeri jewe teke mkampeni ya kumi bili wa kumi mukaga kumi bili makumi abili musamburu wa mazo kubanga negatako kamuwawe ababuzeko ate tubenga tandikirao.
1: Alright, mwenda abagenda maso kwa ntumuuliza omkutu guno kwa chumo musamburu akatonye zo mwenda palo Africa Radio luwama sini ya gegange kwa timu ya passports team okulaba nga ensonga zona zita mbledala bulonji nyo maridadi sana kusaidi yeyo njaga lukumena nti mbeba za mwenda abali nafe era nga mugenda maso kwa nti mutuuliza saa kuno kwa nti mtuulube kwa kibinja ulo muuliza omkutu guno. Of course tugenda kwa nti tutulira ensonga nyingi nyo ezikwatagana nebye mizanyo lunako lwalero amuhuzi mu transfers maji nyo nyini dala gagenda maso kwa nti gata ambula wali ku club level matimu gamagage na maso kwa nti gagula wali gagage na maso mulio mu akbo muntu no, saa kuno kwa nti akola chi abunde chano ya nategeddeko nti amatimu okulitumia chausi bagala kubera nti ba sechwalika signature ya Jordan Henderson sakone Danny Welbeck ekiwe kityo bwe kiri side yao nabalala ni transfers endala nyingi nyo timu ya Arsenal n'ensonga za Vinicius bichagira basu kwa bitambula tebandu Vinicius future ku timu ya Real Madrid echali nayo nzibuzibu na utu ja kwa tukao masau kubera nti ensonga za tuzitulira na yenga unakorwalero nga Ivan bwa kutegezeza tugera kwa tutulira ensonga za timu ya Liverpool nga bwegenda maso kwa nti media season yero era bwegenda okufanana nga bali wansi omutenesi Andon Ilayola butia bwagenda kwa nti bafanana.
0: Alright, wetu tugenda kubanga tambula songa nyinyi ngawo zibulide of course impakaza sikafa Kagame Cup azisa video la kuno olwale timu ya Vipers wangu de game ya yokubiri am campaign yeno nga kuba timu ya Gomahia gole bade mu kuwerere gole mvubu koli Augusto Murondo yasoide kubanga tobo lyao atebede timu ya Vipers ate kusalama na malaga tambula kuva kwa na mudamu gwanga da Uganda anaenda mu transfers akuma clubs agenja uru jukira basinga abetikira tikira campaign ya ya 12 makumi abiri mukaga abiri wa 12 musanvu esubira kutandikana kuzo mwezi nga abiri munana umwezi gwa Augusti eranga team ya Express of course naoba sodu kubanga ate bakwatene team ya Wakiso Hill wali munteka teka nga bwegendo kubanga etambula yuke team ya Wakiso Hill of course aliko na maklabs agenja ulo kwa team ya Vipers nolo kwa timu na ebintu byatambula bulungi ne basali bwako kudde mu kibinja ekyokubiri so Express olwo kuba nti bali basobola okudda okubanga akumi omuleegi yegenda okubanga atobo lyawo etambula nayo wali mu nteekateeka nga bw'etambula ate kusalira n'ebirala bingi ebitambula wano munda mu ggwanga erya Uganda empaka za Commonwealth Games nezo zigenda maso wali eri munda mu ggwanga erya Scotland mu kibuga Glasgow mu nteekateeka nga bw'etambula ate akusaidi eyo kale. Of course ngechili msori ya fe engeri ama clubs zigeza ko kubanga gete kede teke demo campaign eja ya 2020 mukaga 2020 musanvu wali akulukalo wa Ulaya tuje tugeza kubanga tuli ama clubs agenja ulo kuvelera ku team ya Arsenal team ya Manchester City ne team ya Manchester United kusinza kwa kwebe bifo bulimu yageza kubanga tobuli akwata mu campaign yewede ya 2025 abiri makumi abiri mu mukawuna kuno olwalero aliko abatu ndi timu ya Liverpool anenge yageza ko kubanga tobo lyao abetegedetekedde